شكرا دكتور أخرى دو تشاد إزال الوطنية تشادية دكتور يوخنية مخصصو دقيق رتا نغالي استديو إرادة تشادي نفس ساعة ترنا تشاد متكا جري راديو تشاد دكتور يوخنية دوك موجود سورفو كارسو فاسل موي ميغا اس ترونيا رو سبوتو رو سوري كاريو نف رتا انبار دبريو سوري كار مشيني Nashar Zine, Premier Ministre Alamay Halina, Raskamala Mataga Duru, Tag Duru, Ndamantu Shandi, Amni Inu Digine, Wa Amni In Kasne, O Jamangde Tri Nabum Finine, Ngal Wazarende In Ngalbe Premier Ministre Ti. Nokturyo, De Orundogne, Ashan, Kakainya, Amni In kasne wa amni in afi in digne nin de muhim de oron dogne jani premier ministre eli te jamangine akat ka eli lazim garde muhim de ka khassa kho ha kumne garde awal ifi nyenen amni in kolkhonge in kasne o gar muhim de amma kha ko munen gar kolo de tri kaani gal sugunti khadargnen akhon ashakli o garnen yani si kay khagn matak garbu akho yani maratin kasni jak fasid o khadargnen garbu ko begre fasa binen gal sugunti akhoid nin rigé nin de lélé nin de la carmené got matak o janib finin de la oron tam di gardé certain gangé kol khon kasangé diginin yani mbok gatné kaski o kal kal sik mard num kol khon de tri tajar khiné diginin wukhatin ganga elo kolko yani borsge garde oko man ganen gar kolo sugutun tri ra hab kany danen tri sabab ko marat o lazim akum dala kunuma wakti tri oronen dok afi in shab jine shab ba tabantene hakum ko taban garnen akum en ya shan garde gasaxanen gar kolo premier ministre akat ke li di garde tri assas ke afin chab gnen yani garnen ku zorñ bini kaw ongo oko nja dargda premier ministre le muskil in godin digin ke ba kayint kamre garde tri hasal ngal sug aswa gnen ngal sugun tenen gar moto wi qayine o debuk raqab ko kol kho ngenden kol kho kas ngenen okhida digin a yani yakaw tar ali kefcha u sawka ali kefcha karmtu gone nangtu gone kuduntu gone hal yani garnen dekelinen kasse garde oko karme oko yani gard koli ala khas garde tri on bany sawkny nang arde tenen oko korida tan shab cha denga mataka nokt muhim de oron dogon dala lazim digin ko tuyim bir dana o kiyonya o knab ndoge amni en kasne jawlo in kolkhonga de in de njar khangenen wajib ke taranya garde gasar khandala adernen ziri dogenen man baram bo gasar kha man baram wade tano directeur in wakalan de telen in takhir in jawenen akat ka eli matigze garde alb katarne banger ti da lakin jamangde okon jihazge to yiranga meteorologie gnen elen barnen wade akat ken doge barnen il alde katar iko de yade ngarb kinger alde subhanahu taala yabu kinger garnya getne elen barn wade ngal tarnang de khassa kho go tarnang sahile kam go kam sabne
matak godin manyin ko wadi tanu lazim kol ko ngde og ñenen jais ke kafu fasa kafu fasidanen alla ko ngernya tanu forsonen ki zin khitara jan ku zos kay de njarxange tanu premier ministre akat keli fikr de adrene na ko mentri in doganen yani gar kolo ti jud in reis dawlene de eli fikr ñin de in bunun de ke banax doga dawl chat ngornu sikario de ya ogulnti o kombad doga dawl chat nen yani nen noktum kru nen matak ya reis dawlene alle koskaya o kutarnya bat barrio de tamaknen nen kaw lazim yani reis dawlene amni kasnen ri fikir nyenti o ri dog nabjenti tri wasal kha doge wo im ngadala al ko wafaqirge bat tourni o amakhni garde nugudi in be in musée national de telngine in askirgine jamange digde inyini orini ro jimune wazarande in askirgine general shannan isaqa al sheikh nun colonel remaji Alina Jadingar rasmiyan tendrik dong nabrimti ministre in asker guinée ou in ancien kumbata guinée nun in dahay ngate in gorre general Isaka Malwa Jamous de hadar kuy de la chef d'état major général in asker guinée general Abakar Abdel Karim Daoud de kolo or hadar khni ngal malamnti Nindala ministre in daptor gine wain wakai kone oguntu jami bonde te aylen in alame de in afi indigine. Nazam kon rokamise malama nadal kon doge jamange shank togun doge wakaine. Shab ganti mun marat wabende in kolorane. Tanu directeur general in hukuma de che geger in lameri in jamenine. Amina Kojana yabde rask malamene. Tu jamingen or ndamen gouvernora de in dembene nindala de amara bone de toanya médiateur de la république safir sale kebzabo ambassadeur sale kebzabo ndamen tagro jimine tu jamange de ex politico militaire de afun kala or de toanya ex politico militaire de utun

0: المستمعون الكرام أينما كنتم، هكذا تابعتم النشرة الإخبارية المسائية الأولى من الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد، وكما استمعتم بعد ذلك إلى فاصل غنائي، والآن إلى متابعة برنامجكم الصحة في المجتمع. متابعة سيدة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام، هنا راديو تشاد في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامجنا هنا اليوم بيكلم في العلاج الطبيعي اللي بيسووه بالتدليك والحركات، والعلاج الطبيعي ده هو واحد من العلاجات الطبية وقائد من زمان بعالج بيا كثير من الأمراض. ضيفنا للبرنامج هنا اليوم السيد بيديجي جان ديديه، واحد من الأخصائيين هنا العلاج الطبيعي، بيكلم لنا في أهمية هن العلاج الطبيعي. السيد السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: مسيا أمبيجي، تقدر تحجي لنا في علاج الطبيعي هنا كينيزي ثيرابي ده شنو؟
2: كينيزي ثيرابي ده ناس ألقاي ماشولي ناس مشيل إنهم مردان أنا إيريد ولا أنا أودماي وما يقدر يروق ولا يلا دا ويلدو ما يقدرو يشلو إيدين ولا يقدر فوق ده بس أني ناقين سو ولا أين دول الويلدو وما يقدر يروق أجي لناس السواء أكسيدان من أوبيري لومدا كلو غاني ماسي وغاني سيلا ميشيلا ريديكاسيون لي كادري يروك ويقود أفي
1: إلاج الطبيعي لأسا إنتي قايتي سيدة إسكي مردانين دول قاي يمشوا في أوبيتال قبل الدكتور قاي يرسلهم في بكانك ولا هم بس ديريك من بيت كي يقوموا يجليك
2: ريديكاسيون دا ميشيل نادم المردان لي إردا يمشوا لي دكتور القاي سي كدمنا إردا لي يشيفا كادر لي داودا لي هو ما يقدر ينتي قبل يرسل لأنينا ولا الناس غاي ورلم أورتوبيديس لأدماي وسوا أوبيراسون سوا كل دا قبل يرسل لنا ويكتوب في كات قبل يرسلنا دمنا وأنينا غنسلم دواء.
1: دواء لنتو كايتي سودا كله كي مساج بس ولا وايد دا مساج أنا أباراي دول ولا وقايتي سوكي كيف
2: دواء غنسلم دا al be massage ko logay al gain selom da mich redication adam al rijel no buja o gay khaf le yuruk foga wala shila kumam da anina ganantu lu gudra da indina be français goul exercice gay chocolat katir gay on souma o bakan al michel irit ma indada indina appareil gaydin gay nikutulo ni djabutu e michi irda gay num o gayn gayma le irida kadar irida khalas gay khadam qabul nusulu massage exercice kali yabga ajil qabul nadim nay nikolu yom shubit
1: al ilaj al tabi'i da kan untu sawtu da eske inda role ke fi kor hana patient da
2: asake min urita gal ke kor yabga normal la la kuduk mish mardan na irid na dum al sawa avc be français da fi domena gay gan urlo hemiplegic da na dum bakana no wayda Michel Matke.
1: Aye.
2: Dagan solo ou dawa. Exercice gain sou mau mobilisation katir renforcement dans tout le goudra iruk bakan waydin tishiva nadim iruk adil mais le finaf sa dia fakada bakan kote al wayda mainda goudra michel al wayda da kulufi nadim al michel rijil naw kasar ok c'est non opération anina c'est alors rédication da uda le nadim tishiva ga iruk adil mais finaf sa yar fakada maga iruk adil lakin mani goul le fi bakana ni kalum ni sele renforcement dal jusqu'à ke yalga goudra Michel sawa sawa gobul nokalulu
1: al redication al gati seile patient mardaninda seilum science kam
2: patient wadinda ishirin science kulo ituma ashara science kulo ituma ashara hamsa kulo ituma wadinda Michel le AVC da yamshu gerib 3 4 5 mois même itishi fara gerib sanawai
1: ikulu
2: sanawai ikulu insulu redication ma masai c'est ma chocolat katir wara ka ganise achan ani nananas katir na ishufu michel ganise masai me ma masai ganise ikulu michel alum tishi la norme infirmière it norme ga taninas be ibri tinadi le infirmier c'est lakin nas ma yarfu ga inadi kadar ani nananse masai lakin min da kalama massage masai da ni michi traitement chocolat katir ganise minas gaidin yala dal ma yakdor indum zugma dol salfir animation dol ko katir ganisi
1: ayesa
2: lakin aldabas gandora nuruko
1: inti asa domaine hanagda specialist ilena sportif bas wala
3: inti kullu al-patient da fi bakanak sawa
2: kadar namjin sai specialty ana sport da sai ta al-gai urlu mishle generic da sai ta sana arba min sana arba da kamal ta daga na hadu min nasu clinic fi hospital min wara gabul batan mashe sai ta sana arba da kullu da sai ta sana tamani li sana de formation al nas kulu ke gai nsulum dawa lakin specialty na sport daba fi darnada premier fi chat kamalta jit an kun san al gayuja akarin yejum
3: ayya zul kula kan ma masha gara kula iski yakdari sai khidma na ilaji tabi'i
2: da ma gara da daba sa asake ci shifa kacirinda fi rezo sosio da lakin ma ni gul shokol nas gai sida hawan lakin sal de masha katin ci shivale a windul gai sai publicite shinu shinu da
3: c'est vrai
2: le nadum que tu dure ati la misada il est ici la nadum al sawagrai yarfa irit yarfa udma yarfa chocol kulu
3: da ma spécialiste
2: ya spécialité da yarfa gabul ise chocolat achan anina ni gul shinu indina mardanin waidinda mai dura masa mission nadum jabeti da bakan waidinda mati la misa mish nadim hypertendu da bakan wadinda mat lamisa tilamisa da sabas tension no igum nas wadinda tilamisa bas khalas sifara to sukara no da imonte to chocolat katir ke fi côté al positif côté al négatif le massage wadinda lakin chocolat nas gal ni segal ni sifara le fi jilda bo jak da ne mainda problema kara da ajil amjisi lakin indiko problem na ile tan fi specialité da ajil
3: o ni sifa bakan wadinda nas wadinda uman mamar danin wo idori yamshu isa massage da eskema inda lom risque do leyom akhar
2: da atil le jildagda min alom enti tahadum sur place ka tire dans chocolat il est tamshi ti sei massage da le dam al fi jildagda iruk atil
3: aywa
2: le min bakan irdanagda kulu sensibilité nagda yamshi atil le bakan waidin anina ni uru tension musculaire il sei fi jilla mishi durduma durduma da kulu sele ke yabga atil chocolat atil massage da tamshi ti sei da au moins semaine da c'est couratinen par semaine la yab galik adil
3: تقدر تورينا عندك كم سنه انت جاي تخدم في دومين هنا علاج الطبيعي ده
2: منكم مساله دي 2012 2013 انا خلاص قاعدين في اوبتال جاي نخر من ناس مردانين خلاص
3: اوكي تقدر تورينا شنو الخلاق انت تمشي تبقى سبيشاليست يعني الدومين ده
2: من اول انا كينيزي ثيرابيست سامبل جاي نشيفا وانا جاي نريد اسبور كتير o gai fi internet gai narukul ni shifa eske nas dola kidmianam o agina da sawa min dana shifta da ma sawa da ile ci kamila sana arba wala hamsa gubu tamshi batan ci si akar ana arba taba shifta ke dakhala ana khalas min salta occasion o likta bursu khalas ita chajin rasalunye daba sana mashi sita
3: merci Jean Didier takdara tuurina objectif ana kinesite rapide
2: le asake gal domaine na sport da le anina da gay ni shufule nasal gay se sport da kadar may algo blessure kan shufulum kadar min blessure gay kulun sulum dawa kaday yalgo gudra nam misil awalla kay yujuru way yala bal wala yese chocolat sport nam na adil anina gay misil ni shufun ganon tulum conseil ke kadar chocolat way dina yese chocolat may yese kadar yalga gudra nam da yese sport adil davas spécialité rôle agina afi club dulla
3: d'accord est ce que la sport dans ou inda importance fi cor hana nadu
2: aye le importance ana kinésithérapie da anina bas kan solom dawa kubal yamshu ce sport da le compétir da anina gani préparer lom ni jabutu miskla nam le irida nam udma ya nam ni solom chocolat katir ni renforcer cadre nas dulla yamshu le min yajuruda mayal go blessure donc anina gani préparer lom gubal le compétition et min le uman kamolokulu khalas min barudda bata neji ni solom dawaidin kali inum adil kadar ambukrari gum bala le michel bojadol be côté nous nous da anina gani solom ke
3: d'accord yom waidin da nasga yugulu michel al ilaj tabi'i da galuda michel khidmi ana awin o ma khidmi ana rujal enti specialist ana domaine al da تقدر تورينا رايك شنو في كلام ده
2: ناس كثيرين غيشوفوا اسا كيف في ريزو سوسيو ده كثيرا يشتشفا اويندول كا kai masilena dum me mati shifa rajil jabas na sofi rasum da katugal shokolana ayundul mana rujal lakin umanda be français guru maser missionnaire teji tunum yisele ke massage tugum tamjo lakin anina da specialité paramédical anina kai na khadum be neurologue des orthopédistes, des cardiologues, des diabétologues, des pédiatres, gynécologues, couloura, anagana karma. Donc, agina la spécialité à part. Lakin, asake min question da, kinésithérapie da, talga, awin, fuga, talga, radil fuga. Michel gynécologue, la tishiva da, rujal kul gaidin, mara kul fi. Da, Michel, sawa sawa agina da was.
3: Inti yomala, machet fi, domaine hana kinésithérapie da ahala ke michel hajjo shunu wala human ma zilo wala ke machet fi domaine alla
2: awala min saher da kebir min sud ana chat
3: ah kebir fi genou
2: ay hala donc indi kaka nenda gay seile nas da traditionnel magay masile nasa oui hi magay shifa donc ana min saher ga na duniga solution kol ke kalda seile ke bidina sabafi din sabbe alme ke kaka nenda umat o shokola o khalale ana zata ke manarfa kada o khalale alas min umada ana gana jubakan bal wala gani ruk wala accident wala shokol wa ke fi kartia gina da aneji nishifa o kai nadila michil ulad rujila noga yala bal marko la shun safo para ana nijel nyadila o khalas nazda saibi do laga yori galla kin midana kakadul mana yala la gay urni kalam
3: ma adil
2: wa ana khaleta wa min wara iya ni nan adani halas urin galla ka kana da kalak da ileti sai ma ti sai da mai kun halas min dara na gani si o min wara likta ba kanina man warani ga amshi agir ana nasardu la halas amshi agir
3: aha aterila specialiste ana da marag milu babet ku zata ke mashe saweta marwai
2: wa na school ke fi famida halulum o saibido lal awal ko asa o man gaidin na min kane grida o man gaira sallale message encouragement
3: ده هما الاول اوروغال با شغل ده ما عديل
2: شكرا يلا ده ساكمل خلاص دونك هما ناغا ورني لي هما ناكل ابا نام داكلو asa uman shaibu kalas ben dawlum gaiji lefi clinic ken sulum dawa to asa nas fi karsia nendu la kulu kida halulum
3: halulum nas al awal hagaro metieda uman bas asa bigi lum halu
2: ayi ta
3: ha merci monsieur Jean Didier est ce que indak ya imkaniyat mishil gudra ke la takdar ta khadima khadimtak da ajil
2: material la min galnam shuna gridash specialité da idura shokol waidin na mishil rassemblement da mbrinyo barabara anaganum shufi darkatir wa minnam sha kursal indida gani biya parida wai chinen asala indi me fadali ole asana gaida lendura kada nas al indu moy idura edelida e contacter le yo yagdar edele kadar fadali girin dura ni fuka kabinyane personnel al asara ana gaina kadum o mishi le partenariat be clinique sawana mursal mais lakin anina lisa ma fakita don da kuda problème ani al asara da le mishkila le kadar nalga bit adil ni fuka o matera waidina kali njubu o khalas ni selum da wal nas chajendulla
3: nitmanna talga al imkaniyat al kafia wa taftah العيادة حقتك الخاصة عشان تعالج المرضانين التشاديين ميسيه جان دي دي شاك ترافاي كان نادم غاي سيدا عند ديفيكولتي في ترافاي هناك انتي شنو ديفيكولتي اللي كيتا فوق
2: لي ديفيكولتي في ترافاي اللي اسرى بمرضانين وايدين خلاص فتر راسهم قبل جوبو اول اوروتو ناس المشي عند افيسي افيسي ده مرضانين في راس ده اللي قدر يجوبلهم في اوبيتال دكتور يشوفو وباكان وايدين دا ينادوني اني نجي nantulum nazla kudra kadari gum yurugda naswaidi gul idena nanas yurugu mardaninda yagoti bet ladi idena yabga rigek wala nad mama yagdari kutarjena utirge budi jubulna da anina gay bujana kati uda problem ani alwa mele kadarle nasal gay se sport michil gayala bu bal wala shunu urjena kasar wala maragda asha umanda jildum nobas avenir anam
3: sai
2: kali yejile na fi hospital ni shufu shokola maragda ni selum dawa kararijilla yagot fi bakana mishil awal mi wadinna igum yomshu ise anadar lakin mani gula anadara na mayafa memin seuda kef kulinduru kadisi radio jo yusufu kadar udmay da bakan algaira adil acha umanda sportif dul na donc da difficulté anina indina katir ele mara wadin yalum da kulma yakdur yagud ola yurug da kali jubulena bakan wadin ga jubulen solom kadar girib ke wule da gumi rug da batan tishiwa yara gul u it wala abaragal bakan da beid gal shunu shunu da dakulo bakan algaira antuna michel problème chaque effet qui n'y a
3: c'est vrai da négligence o yusufu na dumalla mardanda badri ke magay wadu hôpital yarjo à la dernière minute jusqu'à quand wadu de spécialistes zata ki yatabmo. Merci monsieur Jean Didier. Est-ce que indak message t'adressé
2: à la population na ajet katil mais message na al asdali na gouvernement shukran le gouvernement shukran le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno le chocol al sawale les graisses à la Ouras, à la Machid Bara, c'est ta spécialité de Kamalta dit. Merci le ministère de la Culture et Jeunesse et Sport. Le Ouman Chokola Sawalida, à la base, il y a Foulom, Chokol Koulol Mouan Sawada. Et les fédérations na Tchadien d'athlétisme. D'accord, Ouman Indum Confiance Mini. D'abas Ouman Idele jusqu'à Nadit Fiba Kanal Asa Alium Anagaïda. Le Akwidol. Saibido loko shukran anum katir nsalmule nasana unama bara nasga asmuinda ile le grasanam mikro anam la journaliste dol shukran anako a technicien dol o responsable ko le kefi unama da shukran anam
3: mustami'in wa mustami'at alkiram ana radio chat deda albarnamij alkan istadafna fawqa alakhissai ana alilaj altabi'i asayid Jean Didier khalas kammal كان معاكم في هندسة هنا الصوت جابرييل وفي الإخراج عبد الله يطوش البرنامج من إعداد وتقديم عز علي اللومة نتمنى لكم متابعة سعيدة مع باقي برامج هنا الراديو جان.